سامعین، آج کی بزم رنگ کچھ اس طرح سجی ہے. آغاز پر سنیے حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی ہے. ٹرافک جنگلز پیش کیا جائے گا اور ڈاکٹر میک پر کے تحت پرومو. بساط غزل میں محمد محمود علی جاوید کے غزلیات نشر کریں گے. گیت سرلے گاتے جا کے تحت انٹرنیشنل ڈے آف پیس موضوع پر فلمی نغمے سنائے جائیں گے. اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا، جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے.

سامعین، حسب روایت حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی ہے. سخاوت. دور حاضر میں سخاوت کا مفہوم وسیع ہو چکا ہے. پہلے سخاوت کو صرف مالی امداد اور دولت خرچ کرنے تک محدود سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں اس کی کئی نئی صورتیں سامنے آئی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں. سخاوت صرف مال و دولت خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا رویہ اور طرز زندگی ہے جو دوسروں کے لیے بے غرض ہو کر کچھ کر دینے، کچھ کر دکھانے پر مبنی ہوتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو دل کی وسعت اور روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. سخاوت کا حقیقی مفہوم صرف مادی اشیاء کے تبادلے سے زیادہ کہیں ہے. یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ یہ خصوصیات نہ ہو. بے غرضی. حقیقی سخاوت کا سب سے بڑا اصول بے غرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی مدد بغیر کسی ذاتی فائدے یا تعریف کی امید کے کریں. یہ عمل صرف نیکی خیر کی بنیاد پر ہونا چاہیے. خلوص نیت. سخاوت کا مقصد محض دکھاوا ہونا نہیں چاہیے، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا چاہیے اور اس میں مکمل اخلاص ہونا چاہیے. جو کام خالص نیت سے کیا جائے وہی اصل سخاوت ہے. عزت اور وقار کی حفاظت. کسی کی مدد کرتے وقت اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. یہ سخاوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دینے والے کے رویے میں کوئی احسان جتانے کا عنصر نہ ہو. وسعت قلبی. حقیقی سخاوت صرف مالداروں تک محدود نہیں، بلکہ ایک غریب شخص بھی اپنے محدود وسائل میں سے کسی دوسرے غریب کی مدد کر کے سخی بن سکتا ہے. یہ دل کی وسعت اور انسانی ہمدردی کا نام ہے. جدید سخاوت کا مطلب محض پیسہ خرچ کرنا نہیں، بلکہ یہ اپنی دولت، وقت، مہارت اور یہاں تک کہ اپنی توجہ کسی دوسری کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے. اس کی چند اہم مثالیں یہ ہیں. وقت کی سخاوت. آج کے مصروف ترین دور میں وقت سب سے قیمتی شے ہے. کسی ضرورت مند کو وقت دینا اس بات کی سند ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سخی ہے. جیسا کہ ہنگامی صورتحال میں وقت صلاحیت اور سرمایہ کے علاوہ خدمت خلق کے لیے اپنا وقت صرف کرنا. علم اور مہارت کی سخاوت. اپنا علم اور مہارت دوسروں کے ساتھ بانٹنا بہت بڑی سخاوت ہے. مہربانی اور ہمدردی کی سخاوت. یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، کسی اجنبی پر مسکرانا، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دینا یا ایک لفظ حوصلہ افزائی کہہ دینا بھی سخاوت ہے. یہ سخاوت اس وقت تک اہم ہو جاتی ہے جب لوگ ذہنی دباؤ یا اکیلے پن کا شکار ہوں. وسائل کی سخاوت. اگرچہ مالی امداد اب بھی سخاوت کا اہم جزو ہے، مگر اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے. یہ صرف پیسے دینا نہیں، بلکہ

بھال کر دیکھو۔ یہ احتیاط بھی ہے بدگمانی کا سبب، ہماری سمت نہ یوں دیکھ بھال کر دیکھو۔ مختارس کیا ہے، اگر سکون حقیقت میں چاہیے جاوید، اگر سکون حقیقت میں چاہیے جاوید، کسی کے پاؤں سے کانٹا نکال کر دیکھو، کسی کے پاؤں سے کانٹا نکال کر دیکھو۔ قریب ہوگا لڑکپن تو دوڑ آئے گا، ذرا ہوا میں کھیلو نہ اچھال کر دیکھو، وفا کا ذکر بھی آئے تو ٹال کر دیکھو، یہ پھانس چبھتی ہوئی ہے نکال کر دیکھو۔ دوسری غزل کا مطلع عرض کیا ہے، ابر بے وقت اگر جھوم کے چھایا ہوگا، ابر بے وقت اگر جھوم کے چھایا ہوگا، اس نے سلجھی ہوئی زلفوں کو اڑایا ہوگا، اس نے سلجھی ہوئی زلفوں کو اڑایا ہوگا۔ عرض کیا ہے، بجلیاں ایسے تڑپتی ہوئی کیوں پھرتی ہیں، بجلیاں ایسی تڑپتی ہوئی کیوں پھرتی ہیں، کسی مظلوم کو ظالم نے ستایا ہوگا، کسی مظلوم کو ظالم نے ستایا ہوگا۔ ایک ہی جسم کے دو سائے نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی جسم کے دو سائے نہیں ہوتے ہیں، میرے سائے کے تلے تیرا ہی سایہ ہوگا، میرے سائے کے تلے تیرا ہی سایہ ہوگا۔ عرض کیا ہے، شعلۂ حسن سے دہکے ہوئے رخسار ان کے، شعلۂ حسن سے دہکے ہوئے رخسار ان کے، یوں نہ پھولوں نے بھی شبنم سے نہایا ہوگا، یوں نہ پھولوں نے بھی شبنم سے نہایا ہوگا۔ مختارس کیا ہے، ٹھوکریں راہ دکھا دیتی ہیں اکثر جاوید، ٹھوکریں راہ دکھا دیتی ہیں اکثر جاوید، آپ ہی آپ تمہیں ہوش نہ آیا ہوگا۔ ٹھوکریں راہ دکھا دیتی ہیں اکثر جاوید، آپ ہی آپ تمہیں ہوش نہ آیا ہوگا۔ بجلیاں ایسی تڑپتی ہوئی کیوں پھرتی ہیں، کسی مظلوم کو ظالم نے ستایا ہوگا، ابر بے وقت اگر جھوم کے چھایا ہوگا، اس نے سلجھی ہوئی زلفوں کو اڑایا ہوگا۔ ایک اور غزل سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، بس اتنی بات تھی جو میرا دل مچل گیا، بس اتنی بات تھی جو میرا دل مچل گیا، ابر چڑھا کمان کھینچی تیر چل گیا، بس اتنی بات تھی جو میرا دل مچل گیا، ابر چڑھا کمان کھینچی تیر چل گیا۔ بھولا نہیں یہ دل تیرے بچپن کی شوخیاں، بھولا نہیں یہ دل تیرے بچپن کی شوخیاں، ایک ایک ادا ہے یاد مگر وقت ٹل گیا، ایک ایک ادا ہے یاد مگر وقت ٹل گیا۔ سوچا تھا گداگروں کی بات چھیڑ کر، سوچا تھا گداگروں کی بات چھیڑ کر، غیروں کو دیکھتے ہی ارادہ بدل گیا، غیروں کو دیکھتے ہی ارادہ بدل گیا۔ عرض کیا ہے، پھولا پھلا نہیں کبھی ظلم و ستم کا باب، پھولا پھلا نہیں کبھی ظلم و ستم کا باب، شعلوں سے بچ گیا بھی تو شبنم سے جل گیا، شعلوں سے بچ گیا بھی تو شبنم سے جل گیا۔ مختارس کیا ہے، اب ان کی بزم میں نہیں جاوید کا تذکرہ، اب ان کی بزم میں نہیں جاوید کا تذکرہ، خوش ہو گئے رقیب کہ کانٹا نکل گیا، خوش ہو گئے رقیب کہ کانٹا نکل گیا۔ بھولا نہیں یہ دل تیرے بچپن کی شوخیاں، ایک ایک ادا ہے یاد مگر وقت ٹل گیا، بس اتنی بات تھی جو میرا دل مچل گیا، ابر چڑھا کمان کھینچی تیر چل گیا۔ ایک اور غزل سے کچھ اشعار عرض کیا ہے، جب خناعت کا اثر ہونے لگا، جب خناعت کا اثر ہونے لگا، دل غموں سے بے خبر ہونے لگا، جب خناعت کا اثر ہونے لگا، دل غموں سے بے خبر ہونے لگا۔ عرض کیا ہے، ہائے ہلّا ہم کبھی کرتے نہیں، ہائے ہلّا ہم کبھی کرتے نہیں، کیوں پریشاں چار اگر ہونے لگا، کیوں پریشاں چار اگر ہونے لگا۔ دوریوں کا عذر ہی بیکار ہے، دوریوں کا عذر ہی بیکار ہے، اب ہواؤں پر سفر ہونے لگا۔ عرض کیا ہے، دوریوں کا عذر ہی بیکار ہے، اب ہواؤں پر سفر ہونے لگا۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پر، معرفت کا ایک یہ بھی فیض ہے، معرفت کا ایک یہ بھی فیض ہے، امتیاز خیر و شر ہونے لگا، امتیاز خیر و شر ہونے لگا۔ عرض کیا ہے کہ اپنی رنگت

0: مسموم ہیں فضائیں، الفت ہوا میں گھولیں مسموم ہیں فضائیں، لگتا ہے خوبصورت جب مختلف گلوں سے، لگتا ہے خوبصورت جب مختلف گلوں سے، اس خوشنما چمن کو ایک رنگی کیوں بنائیں، لگتا ہے خوبصورت جب مختلف گلوں سے، اس خوشنما چمن کو ایک رنگی کیوں بنائیں۔ توجہ چاہوں گا، ہمدردی، بھائی چارہ، انصاف اور مروت، ہمدردی، بھائی چارہ، انصاف اور مروت، الفت خلوص والا ماحول پھر بنائیں، ہمدردی، بھائی چارہ، انصاف اور مروت، الفت خلوص والا ماحول پھر بنائیں، اولاد ہیں سبھی جب آدم کی سارے انسان، اولاد ہیں سبھی جب آدم کی سارے انسان، آپس میں بھائی ہونے کا فرض بھی نبھائیں، آپس میں بھائی ہونے کا فرض بھی نبھائیں، امن و امان ہوگا ہر سو سماج میں پھر، امن و امان ہوگا ہر سو سماج میں پھر، فرقہ پرستی نفرت دل سے اگر مٹائیں، فرقہ پرستی نفرت دل سے اگر مٹائیں، تعلیم یافتہ بھی وحشی بنے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ بھی وحشی بنے ہوئے ہیں، انسانیت کا پھر سے ان کو سبق پڑھائیں، انسانیت کا پھر سے ان کو سبق پڑھائیں، لہرا دیا ہے ترنگا ہر گھر ہے خوب لیکن، لہرا دیا ترنگا ہر گھر ہے خوب لیکن، جذبہ وطن کی خاطر مر مٹنے کا دکھائیں، جذبہ وطن کی خاطر مر مٹنے کا دکھائیں، عیسائی سکھ مسلمان ہندو ہے چار استھم، عیسائی سکھ مسلمان ہندو ہے چار استھم، ان پر کھڑا ہے بھارت کوئی ستون نہ ڈھائیں، ان پر کھڑا ہے بھارت کوئی ستون نہ ڈھائیں، کمزور ہو رہا ہے آپس کی نفرتوں سے، کمزور ہو رہا ہے آپس کی نفرتوں سے، مل جل کے دیش کو پھر مضبوط ہم بنائیں، مل جل کے دیش کو پھر مضبوط ہم بنائیں، ذہنوں میں نفرتوں کے وہ بیج بو رہا ہے، ذہنوں میں نفرتوں کے وہ بیج بو رہا ہے، شیطان کی سازشوں کو ناکام ہم بنائیں، شیطان کی سازشوں کو ناکام ہم بنائیں، سکھ شانتی ملے گی ہر سو وکاس ہوگا، سکھ شانتی ملے گی ہر سو وکاس ہوگا، جذبے کو دیش میں گر ایک جہتی کے بڑھائیں، جذبے کو دیش میں گر ایک جہتی کے بڑھائیں، خطرے میں پڑ گئی ہے اس دیش کی وراثت، خطرے میں پڑ گئی ہے اس دیش کی وراثت، دستور کو سنبھالیں جمہوریت بچائیں، دستور کو سنبھالیں جمہوریت بچائیں، مختار کیا ہے، نادان رہبروں نے منزل غلط چنی ہے، نادان رہبروں نے منزل غلط چنی ہے، اپنے وطن کو جاوید بربادی سے بچائیں، نادان رہبروں نے منزل غلط چنی ہے، اپنے وطن کو جاوید بربادی سے بچائیں، نفرت بھرے جہاں میں الفت کے گیت گائیں، انسانیت کا جذبہ چاروں طرف جگائیں، بھارت میں ایکتا ہے دنیا کو بھی دکھائیں، دیوالی عید کرسمس مل کر سبھی منائیں۔
1: ابھی آپ بذاتِ غزل کے تحت محمد محمود علی جاوید کی غزلیات سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آئیے سنتے ہیں غزل۔

سامعین، ابھی آپ جاپان میں منعقدہ ایشین گیمز کے ہائی لائٹس سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، بزم نرم کو جاری رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں پروگرام گیت سرلی گاتے جا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بین الاقوامی یوم امن، تو آئیے سنتے ہیں ہمارا یہ دلچسپ پروگرام۔

جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں، جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1981 میں بین الاقوامی یوم امن قائم کیا تاکہ امن کے نظریات کو فروغ دیا جا سکے اور ان اقدار کو مضبوط بنانے کے لیے مخصوص مواقع فراہم کیا جا سکے۔ 31 ستمبر کو اس دن کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باقاعدہ اجلاس کے افتتاحی دن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جس سے اقوام متحدہ کو امن پر عالمی توجہ مرکوز کرنے اور 24 گھنٹے کے عدم تشدد اور جنگ بندی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔